Chidi bang bang chidi chidi, chidi chidi bang bang chidi chidi.